0: डॉक्टर धक लॻण पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमालु कीअं कजे?
0: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो। जी हा, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الان خفف الله عنكم اب الله نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا وعلم ان فيكم ضعفا اور اس نے جان لیا کہ تمہارے اندر ابھی کمزوری ہے۔ فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ پھر اگر ہوں تم میں سے 100 صابرتن صبر کرنے والے، یغلبو مِئَتَئِن غالب آ جائیں گے 200 پر۔ اب عدد 1 اور 2 کا رہ گیا کمزوری کی شکل میں یا تعداد کی کثرت کی شکل میں۔ وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ اور اگر ہوں گے تم میں سے 1,000، یغلبو الفین باذن اللہ تو اللہ کے اذن سے 2,000 پہ بھاری آ جائیں گے۔ اب بھی برتری ہے ایمان کے ساتھ، واللہ مع الصابرین، لیکن یاد رکھو اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کمیٹڈ لوگوں ہی کا ساتھ دیتا ہے۔ واللہ مع الصابرین۔ اب یہاں پر ایک طرح سے خوشخبری تھی کہ تم 1-10 کے مقابلے میں بھاری ہو، لیکن یاد رکھیے کہ خوشخبری کے ساتھ یہ ایک ذمہ داری بھی تھی اور بوجھ بھی تھا کہ 1-1 کو 10 کا مقابلہ کرنا ہے۔ پھر جب مسلمانوں کے اندر تعداد تو زیادہ ہوئی لیکن اندر کا عزم تھوڑا کمزور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا 1 اور 2 کی نسبت۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ مدد بھی جب ہی ہوگی جب اتنی کمٹمنٹ بھی ہو۔ مع الصابرین، سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے 20 صابروں کو 200 پر غالب آنا چاہیے تو یہ مسلمانوں پہ گراں گزری، جبکہ اللہ نے مومنوں پہ فرض کیا ہے کہ 1 مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں نہ بھاگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تخفیف فرما دی اور فرمایا کہ کم از کم 100 کو 200 کے مقابلے میں ضرور غالب آنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی برتری دیکھنا چاہتا ہے کہ انہیں کافروں کے مقابلے میں ہر حال میں ہاتھ اوپر ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے۔ چنانچہ جب اللہ نے شمار میں کمی کر دی تو اتنا ہی مسلمانوں میں صبر بھی کم ہو گیا، یعنی جب عدد بڑھا دیا تو پھر اب ہوتا کیا، جب ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے تو ہماری ایفرٹ بھی زیادہ ہوتی، جب مقابلہ سخت ہوتا ہے تو ہماری دوڑ بھی سخت ہوتی، اب جب مقابلہ کم ہوتا ہے تو پھر ہم بھی سست پڑ جاتے ہیں۔ اب بہت سے ہیں نہ کرنے والے، ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی موومنٹ شروع ہوتی ہے تو جو پائنیئرز ہوتے ہیں وہ ہوتے تھوڑے ہیں لیکن ان کا کام کوالٹی کا ہوتا ہے، کمٹمنٹ والا ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب اس موومنٹ میں بہت ڈھیروں لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو لازماً وہ کوالٹی ڈائلوٹ ہو جاتی، وہ تھوڑی ہو جاتی۔ یہ ایک نیچرل سا عمل ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں یہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ پھر بعد کی جنگوں میں بسا اوقات 1 اور 100 کا بھی مقابلہ ہوا، یعنی ان کے ایمان میں کمی نہیں ہوئی، تعداد بڑی، وقتی طور پر کچھ کمی ہوئی، پھر دوبارہ وہ، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے والی بات۔ تو یہ اللہ نے ایک اصول دے دیا، جتنی تم میں کمٹمنٹ ہوگی اتنی مدد زیادہ آئے گی اور اتنا تمہارا پلہ دشمن پہ بھاری رہے گا۔ یہ وہ اصول ہے جو دنیاوی اعتبار سے آپ طے نہیں کر سکتے، یہ ایمانی اعتبار سے آپ کو طے کرنے، کیونکہ مسلمان کے لیے جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے نا۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب تم حالت جنگ میں ہو اور 1 کے مقابلے میں 10 ہوں تو بھی تم بھاگ نہیں سکتے، تمہیں مقابلہ کرنا۔ اور پھر بعد میں کیا کہا کہ اگر 1 کے مقابلے میں 2 ہوں تو یہ اصول تم پر لاگو ہوگا۔ ضعف کا لفظ صرف جسمانی اور مادی کمزوری کے لیے نہیں آتا، بلکہ عزم و ارادے اور معرفت اور بصیرت کی کمزوری کے لیے بھی آتا ہے۔ یعنی تم میں کمزوری ہے سے مراد کیا لیں گے؟ جیسے آپ نے قوت کے کئی معنی پڑھے تو یہ اس کا اپوزٹ ہے ضعف، کمزوری، تو اس کے بھی کئی معنی، صرف جسمانی کمزوری نہیں بلکہ کون کون سی، ارادے کی کمزوری، معرفت اور بصیرت کی کمزوری. ڈاؤن فال جو ہے وہ صرف تعداد کی کمی سے نہیں ہوتا. کیا اس وقت دنیا میں تعداد کم ہے مسلمانوں کی؟ مال کم ہے ان کے پاس، نفری بھی ہے، مال بھی ہے، عقل و ذہانت بھی ہے، کس چیز کی کمی؟ کمٹمنٹ کی کمی ہے. ہم اپنے دین کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہیں، ہماری کمٹمنٹ دنیا سے زیادہ ہے دین کی نسبت. ہم میں سے ہر شخص کس لیے جی رہا ہے؟ مال کمائے، اپنی ذات پر خرچ زیادہ کر سکے، بچوں کو اچھا پڑھا سکے، ان کی شادی اچھی جگہ کر سکے، وغیرہ وغیرہ. ہم سب نے جینے کا مقصد کیا بنا رکھا ہے؟ اپنی ذات کے سوا کچھ نظر آتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. اور پھر جب مصیبت آتی ہم کہتے ہیں اللہ کیوں نہیں مدد کرتا ہماری؟ اس نے کہا واللہ مع الصابرین، وہ کمیٹڈ لوگوں کے ساتھ ہے، اس لیے تمہاری مدد نہیں ہو رہی. کیونکہ بصیرت بھی اسی طرح بڑھتی ہے نا جتنا آپ کام کرتے ہیں، جتنا آپ کے پاس تجربہ ہوتا جاتا ہے. گھر بیٹھ کے تو بصیرت نہیں بڑھتی آپ کی، بیکار رہ کے تو معرفت نہیں بڑھتی، کہ بڑھتی ہے کسی کی. انسان کے پاس جتنے وسائل کم ہوتے ہیں نا اس کا دماغ اتنا زیادہ کام کرنے لگتا ہے، اور جب وسائل کی بھرمار ہوتی ہے تو انسان سست پڑ جاتا ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے، ایک باقاعدہ سروے کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کم پیسے والوں کا ذہنی ارتقاء زیادہ ہوتا ہے، یعنی جن کے پاس زیادہ سہولتیں نہیں ہوتی وہ اپنا دماغ زیادہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں، اور زیادہ پیسے والوں کا ذہنی ارتقاء کم. ایک حالیہ سروے کے مطابق امریکہ میں ایک نئی بیماری پیدا ہوئی ہے جس کا تعلق خوشحالی سے ہے، اس لیے اس بیماری کو انفلوئنزا کہتے ہیں. اور انفلوئنزا میں لوگ جسمانی اعتبار سے بہت صحت مند نظر آتے ہیں مگر ذہنی اعتبار سے بہت سی کمیوں کا شکار ہوتے ہیں. اب دیکھیں بھوکا لڑتا ہے، جس کا پیٹ ضرورت سے زائد بھر گیا ہو وہ تو سو جاتا ہے. تو آج مسلمانوں کے پاس مال کی کمی نہیں ہے، بات یہ کہ ہم پیٹ بھر کے سست ہو چکے ہیں. اب یہ سب باتیں تو آپ پڑھ رہے ہیں تو ان پر عمل صرف جنگ بدر والوں کو کرنا تھا. ہم سب تھکیں گے تو تب بات بنے گی نا، لیکن اگر ہم نے کام صرف چند لوگوں کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ کر لیں بس کافی ہو رہا ہے، اس سے کام نہیں چلے گا. جب تک ایک ایک شخص، ایک ایک فرد اپنی اپنی جگہ پر کمیٹڈ نہ ہو. ایک بے حسی ہم پہ تاری ہے نا، ہمیں سے ہر شخص دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا لیتے، فلاں کا قصور ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا، فلاں کا ہے. تو جو سنجیدہ انسان ہوتا ہے نا، کمیٹڈ، وہ ہر چیز میں اپنی غلطی تلاش کرتا ہے، میرا قصور کیا ہے، خود کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، میں کہاں غلط ہوں. اور ایک نان سیریس انسان ہر وقت دوسروں میں عیب تلاش کرتا رہتا ہے. اور کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی پہچان کے اپنے رستے کو درست کرے، اپنے آپ کی اصلاح سے کام شروع کرے. آپ دیکھیں کہ بایولوجیکلی بھی آپ کے جسم کا مدافعاتی نظام تیز تر کب کام کرتا ہے؟ جب کوئی وائرس آتا ہے نا، تو وہ سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں نا، جسم کے مدافعاتی نظام جو ہوتا ہے، امیون سسٹم جو ہوتا ہے آپ کا. اسی طرح جب لائف میں چیلنجز آتے ہیں تو ہمارا جو برین ہوتا ہے وہ عام حالات کی نسبت زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، ہم زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں. تو بصیرت بھی اسی طرح زیادہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان جب، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. کہ جو امن امان کی زندگی گزار رہے ہو، اس میں کوئی مشکل آ جائے کہ تم کچھ اور سوچ سکو. ہمیں سمندر پہ جانے کا اتفاق ہوا تو کسی نے مجھے ایک چھوٹا سا پتھر دکھایا، اتنا سموتھ تھا اور اس کے رنگ اتنے صاف نظر آ رہے تھے. تو میں نے کہا یہ پانی کی صحبت کا اثر ہے، اتنا پڑا ہے اس پہ، اتنا پڑا ہے کہ بالکل سموتھ ہو گیا ہے اور اپنے اصلی رنگ دکھا رہا ہے. لیکن جب تھپیڑے نہیں پڑتے تو پھر وہ نرمی بھی نہیں آتی، یعنی پتھر باوجود سخت ہونے کے ملائم ہو جاتا ہے، اس میں وہ مخصوص نرمی آ جاتی ہے یا اس کی جو باطن ہے وہ روشن ہو جاتا ہے جو اس پہ تھپیڑے پڑتے ہیں. اسی طرح جانوروں کو سدھانے کے لیے بھی بھوکا رکھا جاتا ہے.

یسخنا کا لفظ جو ہے اسخان سے نکلا ہے، فے خے نون اس کا روٹ ہے، کسی کی قوت اور شوکت کو توڑنے میں مبالغے سے کام لینا. یعنی نبی کس لیے جنگ کرتا ہے؟ کہ اسلام دشمنوں کی شان و شوکت کو ختم کرے. تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو، واللہ یرید الاخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر جو ہے وہ کفر اور اسلام کے بیچ میں پہلا معرکہ تھا، اس لیے جنگ سے متعلق بہت سی چیزیں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو بتائی گئی اس موقع پر. جس طرح مال غنیمت کی تقسیم پہلی مرتبہ بتائی گئی، اسی طرح یہ کہ جنگی قیدیوں کے بارے میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اس پر بھی پہلی مرتبہ تعلیمات آئیں. اس لیے یہاں پر اسرا جو ہے اسیر کی جمع ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس لڑائی میں مسلمانوں نے 70 بڑے بڑے کافروں کو قتل کیا. اس کے بعد جب ان کے پاؤں اکھڑنے لگے تو ان کے 70 لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور ان گرفتار ہونے والوں میں اکثر سردار تھے، ان کے بڑے لوگ تھے. اب جنگ کے بعد مشورہ ہوا، اور کتنے عرصے بعد ہوا؟ جب ذرا حالات سنبھلے اور حالات نارمل ہوئے تو جنگ کے بعد مشورہ ہوا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. صحابہ کی اکثریت نے یہ رائے دی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اس وقت اسلام دشمنوں نے مسلسل حالت جنگ برپا کر رکھی تھی، مگر مسلمانوں کے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے سامان جنگ کی بہت کمی تھی. یہ خیال کیا گیا کہ فدیے سے جو رقم ملے گی اس سے سامان خریدا جا سکتا ہے. لیکن حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سعد بن معاذ، بس یہ دو لوگ تھے جن کی رائے اس کے خلاف تھی کہ ہم فدیہ نہیں لیتے. حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیدی کفر کے امام اور مشرکین کے سردار ہیں، یعنی اس وقت دشمنوں کی اصل طاقت ہماری مٹھی میں ہے، ان کو قتل کر کے اس مسئلے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے. یعنی یہ سارے ائمۃ الکفر جو ہیں یہ ہمارے ہاتھ آگے، ان کو ختم کرے اور ان کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ٹھکانے لگا دے. یہ حضرت عمر کی رائے تھی اور حضرت سعد بن معاذ کی بھی. لیکن اکثریت صحابہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ نہیں، کہ اسلام کی طاقت کے لیے ان سے مال لے لیا جائے اور پھر اسلحہ وغیرہ تیار کیا جائے. بہرحال دونوں اپنے اپنے طور پر کیا چاہتے تھے؟ بھلائی چاہتے تھے. تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رائے پر عمل فرمایا، یعنی فدیہ لینے کو ترجیح دی. بعد میں جب وہ آیتیں اتری جن میں جنگ پہ تبصرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فدیہ کی رقم کو جائز ٹھہراتے ہوئے اس روش پر کچھ ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا کہ جنگی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا اگرچہ بظاہر رحمت و شفقت کا معاملہ تھا، مگر وہ اللہ کے دور رس منصوبے کے خلاف تھا. دور رس منصوبہ کیا تھا؟ کہ کفر کی طاقت اور شان و شوکت ختم کی جائے. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قریش کے سارے لیڈر سوائے ابو سفیان اور ابو لہب کے سب کو بدر میں جمع کر دیا اور اکثریت کو پکڑوا بھی دیا. تو ان کے جو بڑے بڑے سرغنہ تھے اور جنہوں نے آگے فساد کیا زیادہ، وہ سارے اس وقت مسلمانوں کی مٹھی میں تھے. اب ایسی حالت میں اگر ان لیڈرز کو ختم کر دیا جاتا تو ان کی عددی قوت اور ان کا جو برین تھا وہ ختم ہو جاتا. لیکن ان کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہ آئندہ کے لیے مسلسل کئی سالوں تک کشمکش بڑھ گئی. اسی پر اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ جنگی مصلحت کے خلاف تھا اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت کا باعث بن جاتا. آگے کی آیت میں اس کے بارے میں آئے گا. فرمایا، ما کان لنبین ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں، وہ قیدی لے. حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں کیا کیا جائے؟ دشمن کی شان و شوکت ختم کی جائے. یعنی یہ اصل مقصود ہے، یہ اصل ترجیح.

0: ہے۔ یسخنہ کا ایک معنی خون ریزی کرنا بھی لیا جاتا ہے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا فائدہ چاہتے تھے، واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی اللہ کے فیصلے زیادہ حکمت والے ہیں۔ لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتی ایک کتاب اللہ کی طرف سے، ایک لکھت نوشتہ، سبق جو گزر چکا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو البتہ جو کچھ تم نے لیا اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، یعنی تقدیر میں یہ بات پہلے سے موجود تھی، یا یہ فیصلہ یا یہ حکم پہلے سے موجود تھا کہ فدیہ لیا جا سکتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی فدیہ کی اجازت اور مال غنیمت کی حلت، تو جو کچھ مسلمانوں نے لیا تھا اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی پکڑ ہو سکتی تھی۔ کتاب ان کا ایک اور معنی اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی فتح بھی لیا گیا ہے، یعنی یہ تو اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا کہ ایک دن مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوگا، اس لیے اس فدیے کے لینے پر کچھ بڑا نقصان نہیں ہوا، ورنہ نتیجہ کیا ہو سکتا تھا کہ جس طرح تم نے ان دشمنوں کو چھوڑ دیا، ان کی کوششوں کے نتیجے میں تم پر آئندہ بڑی بڑی مشکلات آ سکتی تھی، اور ہوا نا، اگلے سال احد میں وہ آ گئے پھر، اور مسلمانوں کا کچھ نقصان بھی ہوا۔ فکلو، تو کھاؤ، کیا کھاؤ، مما غنمتم، اس میں سے جو غنیمت تم نے حاصل کی، حلالاً طیباً، حلال پاک، یعنی غنیمت کا مال حلال اور پاک ہے۔ ام الکتاب میں مال غنیمت کی حلت موجود ہے۔ اصل میں جب یہ آیت اتری تو مسلمان ٹھٹک گئے کہ اس کا مطلب ہے جو فدیہ ہم نے لیا پھر وہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ دوسری طرف کفار نے بڑا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمان ویسے تو دین کا نام لے کر اٹھے ہیں، لیکن انہوں نے دین کے پردے میں اتنا فدیہ لے کر دنیا کمائی ہے، تو اس سے مسلمانوں کے اندر مال غنیمت کے بارے میں ایک حرج سا آ گیا دل میں کہ پتہ نہیں اب اس کو کھانا یا لینا جائز ہے یا نہیں۔ آپ پوزیشن کو سمجھ رہے ہیں نا، تھوڑی مشکل آئے تو میں اس لیے میں رک رک کے آپ کو بتا رہی ہوں، یعنی یہ کیوں کہا گیا کہ فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس میں سے جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے حلال پاک، یعنی مال غنیمت حلال اور پاک ہے۔ اس کے پاکیزگی میں یا حلال ہونے میں شبہ کیوں پڑا تھا؟ دو وجوہات پر۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ پیچھے مال غنیمت لینے پر مسلمانوں کا مواخذہ ہوا، ان پر عتاب ہوا کہ اس وقت تمہیں فدیہ لینے کی بجائے ان کو مار دینا چاہیے تھا تاکہ آئندہ کے مسائل ختم ہوتے۔ دوسری طرف یہ کہ دشمنوں نے جب نقصان دیکھا، کیونکہ کافی مال ان کو ادا کرنا پڑا تھا، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ لوگ ویسے تو اسلام کے بڑے دعوے دار ہیں، لیکن اسلام کے نام پر انہوں نے خوب دنیا کمائی ہے، اتنا فدیہ وصول کیا، تو یہ سب اسلام کے نام پر ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے مسلمانوں کے اندر مال غنیمت کے بارے میں ایک شبہ سا آ گیا، اس کو دور کیا کہ نہیں، مال غنیمت تو حلال ہے، مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لیکن اگر اللہ کے فضل سے وہ مل جائے تو پھر اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن ساتھ ہی کیا ضروری ہے، واتقوا اللہ، تقویٰ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی کمی بیشی سے درگزر کرنے والا ہے. ان قیدیوں سے جو فدیہ لیا گیا اس کی مقدار 4,000 درہم فی کس تھی. اور ان قیدیوں میں آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے داماد ابو العاص, کن کے شوہر تھے یہ, حضرت زینب کے, نوفل بن حارث, اور آپ کے چچا زاد بھائی عقیل بن ابی طالب بھی شامل تھے اپنے رشتہ دار. آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فدیہ میں وہ ہار بھیجا جو ان کی والدہ سیدہ خدیجہ نے آپ کو شادی کے وقت دیا تھا. یعنی وہ ہار دراصل کس کا تھا؟ حضرت خدیجہ کا تھا, جو انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. آپ نے جب وہ ہار دیکھا تو آنکھیں نم آلود ہو گئیں, کیونکہ آپ کو حضرت خدیجہ سے بہت محبت تھی. اور رقت آمیز لہجے میں صحابہ سے پوچھا, اگر تم پسند کرو تو میں زینب کے قیدی کو چھوڑ دوں اور زینب کا ہار واپس کر دوں. حالانکہ آپ سالار لشکر تھے, ریاست کے سربراہ تھے, اللہ کے پیغمبر تھے, ہر اعتبار سے آپ کے پاس بہت اتھارٹی تھی. آپ اگر کسی سے نہ بھی پوچھتے تو آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ کا طرز عمل دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں بھی صحابہ کرام کو مشورے میں شریک کرتے ہیں. پھر آپ نے زر فدیہ کی وصولی میں بھی انتہائی نرمی اختیار کی. جن کافروں کے پاس فدیہ نہیں تھا اور وہ پڑھے لکھے تھے, ان کا زر فدیہ کیا طے ہوا کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. اور بعض کافروں کو صرف اس وعدے پہ چھوڑ دیا گیا, یعنی ان کے پاس نہ تو مال تھا نہ علم تھا, تو انہیں اس وعدے پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. تو یہ تھا فدیہ. یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل, آپ کہہ دیجئے, لمن فی ایدیکم من الاسرا, تمہارے ہاتھوں میں جو بھی قیدی ہیں ان کو کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرن, اگر جان لیا اللہ نے تمہارے دلوں میں خیر کو, یؤتکم خیرم مما اخذ منکم, دے گا تم کو بہتر اس سے جو لیا گیا تم سے. یعنی فدیے میں جو رقم تم نے دی ہے اس سے زیادہ تم کو ملے گا اگر مسلمان ہو گئے. ویغفر لکم, معافی بھی مل جائے گی, واللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور الرحیم ہے. اس کے بارے میں کچھ تاریخی روایات آتی ہیں, اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ آیت مزید واضح ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں کا فدیہ جمع کراؤ. دو بھتیجے کون سے تھے؟ ایک نوفل بن حارث اور دوسرے عقیل بن ابی طالب, حضرت علی کے بھائی, یہ بھی جنگی قیدیوں میں سے تھے. تو عباس ان دونوں کے چچا تھے. تو آپ نے کہا اپنا بھی اور دونوں بھتیجوں کو بھی, حالانکہ آپ کے رشتہ دار تھے, لیکن ظاہر اسلام اور کفر کا معاملہ تھا. کہا کہ تم فدیہ جمع کراؤ. انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو مال نہیں, میں کہاں سے جمع کراؤں, اور جنگ میں مجھ سے 24 اوقیہ چھین لیے گئے ہیں, یعنی جنگی تیاری کے لیے مجھ سے اتنا مال انہوں نے لیا ہے, یعنی زبردستی چندہ لیا گیا, تو آپ اسی کو فدیہ سمجھ لیجئے. تو ان کا خیال تھا کہ شاید رشتہ داری کا خیال رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ معاف کر دیں گے. آپ اپنے چچا کی طبیعت سے بھی واقف تھے, لہذا صحابہ سے کہا کہ, یعنی آپ نے خود نہیں پھر معاملہ کیا, صحابہ سے کہا کہ ان کے فدیے میں سے ایک پیسہ بھی نہ چھوڑنا. پھر آپ اپنے چچا سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ آپ کا مال کہاں گیا جو آپ نے آنے سے پہلے اپنی بیوی ام الفضل کے پاس رکھوایا ہے. تو وہ اس پر ٹھٹک گئے, کیونکہ یہ بات حضرت عباس کے علاوہ کسی دوسرے بندے کو معلوم ہی نہ تھی. اس پر انہیں یقین آ گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ خبر دے دی ہے کہ یہ مال ان کے پاس موجود ہے. بہرحال پھر انہوں نے اپنا, اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف عتبہ بن عمر کا فدیہ ادا کیا, اور آپ نے وہی مسلمان ہونے کا بھی ارادہ کر لیا, بلکہ وہی مسلمان ہو بھی گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ دوبارہ مکہ گئے اور وہیں پر رہے. لیکن اسلام لا کر ان کو بعد میں جو کچھ ملا اس کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے 20 اوقیہ بطور فدیہ لیا گیا، لیکن اس کے عوض اللہ نے دنیا میں مجھے بہت زیادہ مال دیا، اس وقت میرے پاس 20 غلام ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک غلام ان کا جو تھا وہ ہزاروں درہم کماتا تھا۔ نیز اللہ نے زمزم کی تولیت بھی مجھے عطا کی، جو مجھے دنیا و مافیہ سے زیادہ پیاری ہے، اور علاوہ ازیں اللہ سے بخشش کی بھی توقع رکھتا ہوں۔ تو چونکہ حضرت عباس جنگی قیدیوں میں سے تھے اور ان کے علاوہ اور بھی، تو اس موقع پر بھی انہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کے قیدیوں کو کیا کہیے، یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھی تو تمہیں اس سے بہتر مل جائے گا جو تم نے جنگ بدر میں دیا ہے۔ حضرت سیدنا عباس کے جو غلام تھے، 20 غلام تھے جو مختلف جگہوں پہ تجارت کا کام کرتے تھے، اور کسی کا کاروبار 1000 درہم سے کم کا نہ تھا۔ یعنی اس طرح آپ اندازہ کریں کہ اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ترقی دی اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس میں سب کے لیے خوشخبری ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی دنیا ختم ہی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی کچھ رکھتا نہیں، بلکہ دنیا میں بھی بعض اوقات لوٹا دیتا ہے اور زیادہ لوٹاتا ہے۔ یؤتکم خیرم مما اخذ منکم، اس سے زیادہ بہتر تم کو ملے گا جو تم سے لیا گیا۔ ویغفر لکم، اور تم کو بخش بھی دے گا، اور وہ غفور الرحیم۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں، خیانت کس طرح ہوگی؟ جیسے منافقت کر کے۔ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو انہوں نے اس سے پہلے بھی خیانت کی، یعنی شرک کیا۔ جو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شرک بھی خیانت ہی کی ایک قسم ہے۔ اس صورت میں خیانت کا کافی ذکر ہے، امانت اور خیانت دونوں باتوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ منافقت بھی خیانت ہے، شرک کرنا بھی خیانت ہے، اس سے پہلے بھی یہ خیانت کرتے رہے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے قابو میں دے دیا ان میں سے آپ کو، یعنی آپ کو ان پر قوت عطا کی۔ امکنہ کا لفظ امکان سے ہے، ایک کو دوسرے پہ قابو دلوانا، پکڑوانا، یعنی یہ آپ کے قیدی بن گئے، لہذا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آج اگر آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں تو کل پھر بھی پکڑے جائیں گے، اس لیے یہ دھوکا نہ دیں آپ کو، نہ کوئی ایسی کوشش کریں کہ اوپر اوپر سے اسلام کا دعویٰ کریں اور اندر سے مسلمان نہ ہوں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اصل میں اشارہ ہے ان مشرق لیڈرز کی طرف جنہوں نے حضرت ابو طالب کی زندگی میں آپ کی حمایت بھی کی۔ بنو ہاشم نے آپ کے چچا ابو طالب کی زندگی میں کیا کیا تھا؟ آپ کی حمایت کی، اور پھر اس پہ اتفاق بھی کیا کہ ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں دیں گے، اس پہ قسمیں بھی کھائیں۔ پھر انہی میں سے، ان قسمیں کھانے والوں میں سے کچھ لوگ دشمنوں کے ساتھ مل کے لڑنے کو بھی آ گئے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ باتیں کر کے خیانت کر چکے ہیں، اور آج یہ پکڑے گئے ہیں، بچ نہیں سکے۔ آئندہ بھی اگر یہ ظاہری اسلام کا مظاہرہ کر کے جائیں گے تو بچ نہ سکیں گے۔ اس سے عام حکم کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ کوئی شخص جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، یا اللہ کے ساتھ بدعہدی کرے، یا خیانت کرے، تو اللہ اس کو پکڑنے کے لیے کافی ہے، بھاگ نہیں سکتا کہیں۔ اچھا، ویسے بھی اوور آل آپ دیکھیں کہ جب ان کو چھوڑا گیا، ٹھیک ہے انہوں نے کافی خرابیاں بعد میں کی، لیکن ان میں سے ایک صالح انصر جو تھا اس کے اندر یہ سوال جاگ اٹھا، اور انہوں نے اس آفر کو قبول کیا اور مسلمان ہوئے بعد میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: آپ سن رہے ہیں جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: ناکام بنائے لا اسرائیل سازش کیا ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی امریکہ ایران مفاہمتی یاداشت ناکام بنائے لا مہم ہلائی ہے ان تے وڈی رقم خرچ کی اڑی مہم باوجود امریکی مفاہدن کے پہری ترجیح ڈنی ویندی. ایران سا تکرار جو مستقل حل فوجی کاروائی نہ ہے یا بے ایک واضح حقیقت ہے تے اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے جی جنگ بے ہارائے رہوا ہے. ایران ملکی انفراسٹرکچر بجلی گھرن تے امریکی حملن جی صورت میں خطے جو انفراسٹرکچر تباہ کرن جی دھمکی دئی چڈی. باب المند بند کرن جی بھی تیاری. ایرانی فوج کے خاتم النبیہ ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری چیو ہے تو ابن ہرمز ایران کی ریڈ لائن ہے. امریکہ کے مداخلت کرن نہ ڈینداسی. ٹرمپ کے دھمکن تے عمل کیا ویو ہے. ایران کے بنیادی ڈھانچے کے نشانوں بنایا ویو تو خطے کے بچل انفراسٹرکچر جو وجود نہ رہندو. ایرانی فوج کے ترجمان مجید الکرمنیا چیو ہے تو خطے کے مسلم ریاستن سے ٹکراؤ جو ارادہ نہ ہے. جیکر امریکہ کی جنگ جاری رہی تو جنگ نون محاذن تائیں پکڑجی ویندی. ایرانی فوج ملکی وقار سلامتی سرحدن کے تحفظ کرن جانے تھی. پردہی خبرو ادارے موجب ایران باب المند بند کرن کے حوالے سے حوثیین تائیں پیغام پہنچائے چڈیو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو چین تے الیکشن میں مداخلت ہے. 22 کروڑ ووٹرز کی ڈیٹا چورائن جو الزام. ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ایف بی آئی کے چین خلاف جانچ جو حکم دے چلو. قوم کے خطاب کردے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو تو چین امریکی چونڈن کی ڈیٹا ہیک کرن کی کوشش کر رہا ہے. چین امریکی صدارتی چونڈن جا نتیجہ تبدیل کرن چاہے تو. 2020 کے الیکشن میں بھی چین ہتھ رات چران کی کوشش کی ہوئی. چین امریکی ووٹرز جو 22 کروڑ فائلوں حاصل کرے ورتوں آہرن چاہے تو. 2020 کے الیکشن میں بھی چین ہتھ رات چران کی کوشش کی ہوئی. چین ساموں اچن سے الیکشن سسٹم میں موجود خامیوں ختم تھیں.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

আমি আহি যেহেতু ভাই সাহ কেসে আমি শামিল আহ শাজিয়া শেখ যে সং জি چوے تو ادی ہے اصانی شادی آ شیخ چوے تھی بھائی صاحب کیسے ہو تو بالکل ٹھیک ٹھاک آیا ادا جی ادی چوے تھی تو اصا نگر ناز جو کلام بدھرایو باجی سمیرا کے بارے میں پوچھے بھی تو باجی سمیرا کدیں اندی تو باجی سمیرا بالکل ڈاڑو زبردست شو کری ہے باجی سمیرا ان شاء اللہ ضرور اصانے نیٹورک سے واپس اندی تا پریشان نہ تھو دل وڈی کیا جی ایف ایم نیٹورک اڑے طریقے سے بدھا رہو مجھے لگے تو پیر گوٹ کا لکھی رہا ہے مجھے شو میں اگمی بھی بٹے دفعہ تاج میسج آیا یہ مجھے اندازو ہے باقی بیو میسج جو تاکہ انہوں نے بھی بدھا جو تا کتھا کا لکھی رہا ہے

ممتاز لاشری جی خوبصورت آواز بہترین فنکار آئے جو ہر سانگ میں نا ڈاڑی بہترین بہترین شاعری بھی ہوں سچ پوچھو تو ان میں کافی شیئر سمجھنے جو بھی ان میں

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: سونا سائیں، کچھ خبر اتھو؟
3: چھا تھو سونی،
2: بندین کھا سولر واری بیٹری خراب تھی پئی آہے، نئی بیٹری کدے آنی دا؟
3: سونی، ہن مہنگائی جے دور میں نئی بیٹری جی ضرورت ہی کونے، پہنجی پرانی بیٹری سرگودا بیٹری سروس وارنڈا اجو ہی کھنی پہ ونیا، اوے ادھو قیمت میں پرانی بیٹری میں نئی پلیٹو ہیں سیل لگائے بیٹری کے صفا نو کرے چھریندا۔
2: سائیں، پو یہ بیٹری جلدی تے خراب کو نہ تھیندی؟
3: نن سونی، سرگودا بیٹری سروس وارا 6 مہینہ گارنٹی پیا دین بیٹری جی۔
2: واہ واہ، پو سائیں جلدی کریو، ہانی ونیو ائی بیٹری ٹھارائے اچو۔
3: سرگودا بیٹری سروس تاں پہنجے یو پی ایس ٹریکٹر ایں سولر وغیرہ جی خراب بیٹری میں نئیو پلیٹو ایں سیل لگرائے بیٹری کے نو بنایو۔ اساں وٹ بھگل ایں پھاٹل بیٹری جو کم تسلی بخش ایں رعایتی کیو ویندو آہے۔
4: ہانے سرگودا بیٹری سروس تے سولر یو پی ایس انورٹر جی خراب ٹیوبلر بیٹری میں اوریجنل پلیٹو ایں سیل پن لگایا ونجن تھا۔
3: ملندڑ جلندڑ کم کھاں دھوکو نہ کھائندا، سٹھے ایں معیاری کم ج لائے اجو ہی تشریف آنیندا۔ سرگودا بیٹری سروس، میونسپل اسٹیڈیم نزد نجم میڈیکل اسٹور واری گھٹی، پرانو بس اسٹینڈ لاڑکانو۔ رابطے کے لیے محمد فاروق، موبائل نمبر 0315-68-299-24۔
5: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔
6: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
5: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے۔
6: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
5: جڑیوں، چائیوں، کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے۔
6: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس، ہر روز قدرتی نکھار۔
5: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
6: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے، جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی
5: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔
6: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
5: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے۔
6: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
5: جڑیوں، چائیوں، کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے۔
6: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس، ہر روز قدرتی نکھار۔
5: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
6: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے، جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں، خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
5: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے۔
7: آپ سن رہے ہیں
8: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: ڈسمبر میں خطابی کے مبینہ طور زہر دہی قتل کرنے والے واقعے جو کیس داخل والد پاراں داخل کرائل کیس میں بنجرن کے نامزد کیا ہو. پولیس کیس میں نامزد بنی جوابدارن نور علی ببر استاد ریاض علی کے گرفتار کرے ورتو. والد موجب پٹ کے زبردستی زیادتی جو نشانوں بڑھانے بعد زہر دہی قتل کیا ہو. بلوچستان کے مختلف شہروں میں آبادگار جا پانی کی کھٹ خلاف مظاہرہ دھرنا. صوبت پور ڈیرا لائے ارمی آبادگار ریلیز کری دھرنا آیا. صوبت پور میں جڈیر شاخ کی پچھڑی کے آبادگار پارا احتجاج کیا ہو. ڈیرا لائے ارمی بھی آبادگار پانی کی کھٹ خلاف زیرو پوائنٹ سے دھرنا ہو. زرعی پانی فراہم کرے فصل بچائن جو مطالبہ. کندھکوٹ میں جسکم کی پریا کماری سمیت مغوی بارن کی بازیابی کے لیے ریلی. جسکم کارکنن پارا شہر کا پریس کلب تھی ریلی کٹی وی. پریا سمیت سمورن مغوی بارن کے بازیاب کرائن جو مطالبہ. اگوان چھو تو پولیس پریا سمیت مغوی بارن کے بازیاب نہ کرائے سکی نوٹس ورتو وجے. ڈوڑی بھرسا گوٹھ بھرو میں ہلے پٹو برادری جو بن واقل پولیس خلاف احتجاج. گھرن جو تقدس پامال کردڑ اہلکارن خلاف کاروائی جو مطالبہ. مظاہرین چھو تو بن واقل پولیس بنا جواز گھرن تے چڑھائی کئی ہے. بنا جواز چڑھائن جو سلسلہ بند کرے ذمہ وارن خلاف کاروائی کئی وجے. رادھن بھرساں گوٹھ بیلائی کلوڑ میں قتل کیل نوجوان طالب کلوڑ کے کیس میں نامزد جوابدارن کی گرفتاری کے لیے وارسن جو احتجاج. گوٹھان پارا نو گوٹھ کے ایل ایس بند وٹ مظاہروں کرے دھرنوں بہ گیا. گوٹھان موجب پولیس نوجوان کے قتل کیس میں نامزد جوابدار گرفتار نہ کرے رہی ہے نوٹس وٹھی قاتل گرفتار کیا وجن. جھنڈو مری ویجو مبینہ طور بھتو نہ دین تھا موہانے جو بیڑو جوابدارن توڑے چھڑیو. بیڑے مالک موجب جمیل کھوسو منصور کھوسو بین بھتو نہ دین تھے بیڑے کے ٹکڑا ٹکڑا کر چھڑیو. بچن جو گزر سفر بیڑے تے ہو لکھے روپے جو نقصان تھو ہے کاروائی کرے انصاف کیا وجے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے.
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے.
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جڑیوں چائےوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے.
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس ہر روز قدرتی نکھار.
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
3: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
4: پہنجو شہر پہنجو گھر سکرنٹ. آئیں سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8.

0: It's 5 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, viram fauri khatam. Aaj hi karibi store se naam lekar talab karein.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: پاکستان خطے میں امن جے قیام لائے اہم کردار ادا کیا ہے خطے میں جاری بحران سموری دنیا کے متاثر کیا ہے گڈیل مضبوط کوششوں امن جو سبب بنجی سکن تھوں اسلام آباد میں بی ٹو پی کانفرنس کے خطاب کردے وزیر اعظم شہباز شریف چھو تھا امن عمل میں فیلڈ مارشل جو کوششوں تاریخ میں سدائیں یاد رکھی ویندیوں چین پاکستان جو اعتماد جو وہ دوست مخلص دوست ہے چین ہر وقت میں پاکستان جو ساتھ دنوں ہے صحت کے شعبے میں 44 کروڑ ڈالر سے معاہدہ سٹھو سوڑا سیڑپکاری تے چینی پاکستانی سیڑپکار کے بیٹا پیش کیا تو

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

پاکستان خطے میں امن جے قیام لائے اہم کردار ادا کیا ہے. امن عمل میں فیلڈ مارشل جوں کوششوں تاریخ میں سدائیں یاد رکھی ویندیوں. وزیر اعظم شہباز شریف جو اسلام آباد میں بی ٹو بی کانفرنس کے خطاب. وزیر اعظم چیو تا خطے میں جاری بحران سموری دنیا کے متاثر کیا ہے. گڈیل مضبوط کوششوں ہی امن جو سبب بنجی سکن تھیں. چین پاکستان جو اعتماد جوگو مخلص دوست ہے. چین ہر مشکل وقت میں پاکستان جو ساتھ دینا ہے. چینی شہرین کی سیکورٹی پہلی ترجیح ہے.

0: بدین میں بدامنی خلاف سومرا برادری کے سڑتے اللہ والا چوکا پریس کلب تھی ریلی شہری کے وڈے انگ میں شرکت اگوان تو بدین ضلع میں بدامنی کی باہ بھری رہی ہے خروں چوریوں معمول ہیں یہ ڈی خالی نہ ہے جن ڈی چوری نہ تھی تھے پولیس امن قائم کرنے بدرا اگو ننڈ ستل ہے
1: کنکوٹ کی گڑشیر پاڑے میں بن دھرن میں جھیڑے دوران عورت مارجی وئی ٹے جنا زخمی لٹھوں لگن کے نتیجے میں عورت مرادہ چھجن دم دے چھڑیو سندس مڑس ب پٹ زخمی پولیس چوڑا ہے تو بنی دھرن میں معمولی گال تک جھیڑو تھو ہے
0: حیدرآباد میں عمارت کے باہ لگی وئی ایک جڑو سڑی زخمی ماروی ٹاؤن کے علاقے سمن آباد میں عمارت کی بی ماڑ سے باہ لگن سبب انجینئر فرید میمن سڑی زخمی تھی پی ریسکیو ٹیم پہنچی باہ سے ضابطہ آنے ورتو سمورو سامان سڑی رکھ ریسکیو ملدارن موجب باہ بجلی کے شارٹ سرکٹ سبب لگی